思います。思いますHitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

恋ゆれ。ねえ、まびせすたろがいままそうだなやい。やせちなみやせちなやや。Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, ašik žena ta. Aj ši, aj ša, ašik žena ta.